Den her, den er fra 2019, hvor Taylor Swift var inde i sin pastelfarvede Lover Era, som det her album altså også hedder. Klokken, den er 9 minutter.

Den fik lov til at klinge ud, den her Put Your Records On med Corinne Bailey Rae. Lige om lidt, der får du et regionalt nyhedsoverblik, men først så skal vi da have den her med Robbie Williams. She's the one.

Forfra sårbar, det var altså hukum, vi fik. Og nu skal vi til Nelly Furtado, vi har sammen med Justin Timberlake og Timberland på det her nummer, det hedder Promiscuous.

fra soundtracket til den nærmest legendariske film Bridget Jones' Dagbog tilbage fra 2001. Det var Gabrielle her på Out of Reach. Og lige her, der er det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

Der bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. fra Hurt So Good. You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: not gonna move.
1: The script are the man who can't be moved. Lige før hed de Gagger og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.